0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
1: SMS druženjem. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.